lolin waragalki ila dorala unyoba aliye ne ilonga lan kai sikin unyoba unu kan duddo ne den suru sikin de na banogi